Emyaka 25 nga tufuluma nju kunju. Nsonda ku nsonda buli wamuba wuliriza fe. Radio Budat 25. Radio y'omuntu wa bulijjo.

Emyaka 25 nga tufulumanju kunju. Nsonda kunsonda. Buli wamuba wuliriza fe. Radio Budati 25. Radio yomuntu wa bulijjo.